0: fyshe të këton, mund në vo.
1: Un grand vent nouveau souffle sur le pays, très chaudement.